0: كميسكون كمان كيلات بلا كناك حسكي الوابان عرم تاسي بخنيان يخيش الواتان ما يكتين بيو هيك تاب تاسك لكتان يتوانا كم بيو كمان تاكسن وكسانا استا يتوانا كهو تخراكي وكخلص انياتاكي يتي انياتاكي سيواز بورياتي كي بس انياتاكي سكي كي باراكي كيلات بلا كناك كون خما كيس كي تشوروخا كوك سارا بخنيان يكون اسام تاسي 24 دي سبتمبر وكما حنكي وما سمانان بي نياس ما هو كسمانان بي خم سبتمبر بارسيخ تو كوي خلاكيني بي هيلات كوليا كناكا باجاهو كما وصراسكي استا هما نكا وكسطوكين كامسا سيب كراك تساسين هالو كماتسا أروسكي بابنا كان بيسكو هتخا سراسيب كراك ستالو كما باجاهو هيلات كوليا كناكا هيس هما نكا روكا تاروم تتاب حتوالي مناسين شو مان بيبوني اكسنو كسانا تاق باجا تيا باتا ماركا تيريناكا كتينا كاس قماسا وكيجوين بيسار تسيب حتا هما نكا سا يسبغر تتاب خلاك تا وحما يما يتوانا كا وتخلاك واتو كان بيخا هيك تبتاني باجانكا سينا نيو لاتون كاملوتو نكا هما كي بويخ بيس قلوات باجانكا كيو سراس كيلات كوليك Bueno, kama kalian tak khanyani, bagian cawin aku uti. Kamu sih sak kama tak ya tinjani.
1: Aka ya tiawin aku mau waktu ya tak hicuru tak
0: Juru tak isti hilat kuliakana kamai mai atau nak kau terakhir kam sab kerakis sakunas parlas si kam sesas hicaha arsusip ki kiti nak as parlas prihalu kamat sis asis kerakstan marka ciri raka. Ya tu nak kau utha kipunipi hicaman ha paspa kamera di hidrokarburus uksan gana kau sab hewa kim sabataka positun kamillones de pagos de dólares kau nak kau pendiente sukamas kisibanira pokata kitsiwa estado uksatokit ha empresas operadoras kupana karum. Ya que tuve una campeja Saranta Kipuniani, Sucre Marcas, Uintañahua, quisiera chilat, chilacanaca, tanta lurinaca, panificadores, panacacam sapjaraquisa. Pan de batalla, ugasma, boliviano, carpuris, pastices, ausapje, guasuru, gualuru, aniuco, panacacat, lurapcatainati, ucatjamauchas, camatar, supre, chaninaca, jirjataña, pausapjewa. Viceministro de Régimen Interior, Camsuiza, Aniwakiskitis y Wama Intervención, Acaja Estados Unidos, Uxa Toquita, Sicaria Toca contra Bolivia Marcasa. Y acá tuve una campis renta que ponía en Gilad Culiacanaca, ya tuve una campio como esta chica en Chesaja, hasta Cansteña Suakisira Kipi, Gilad Culiacanaca, Ley 042, Jalucaja Minería. En vía chocatu a parlar aquí la tuya canaca, haniu pocas kit aca camacheja, con ate haniu hichacama, reglamentación ucajlura taquiti. Mamara umaki pawaije, alcalde pawanan cachasquit sapjewa. Ya que tuve una campi serante aquí ponían gilat culiacanaca y ya tuve una caja utja aquí ponía un hichaja y hichuro 24 de septiembre ucama aquí panja Ministerio de Trabajo uxanganaca ya tiene preferiado departamental ucamagua hichurumpi carurumpi Santa Cruz Marcana. Hay un camión también acá un gilat culiacanaca utjascara que ucanacat huayati equipasip cañani marcana casatza y ya también acá catocascara cañani viaje también acá campis pocanjas cañani. Callan tapcañar ucamaja maime ya también acá utjasqui ucarcam gilat culiacanaca.